dañuy bëgg gis ni yoo sa mi gàddu set wicc la na jabaram setal na ko setal ko ko itam chemise ba nga xamante ni xottee ko woon na ca gannaawam setal na ko itam gàjjat yi nga xamante ni moom ñu woon ci kanamam te ndaw say ko defoon réega rek pour rek na jotee moom ak itam